0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.